0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Fångt jag en korv så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland.
5: Nationalsång.
4: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan.
6: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis, de mina.
6: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
7: Energy Morgon presenterar

0: eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Here we go!
0: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge
1: sedan. Jag vet inte hur man gör alltså. Och jag vet det. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke.
1: Sugkraft.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av
4: Shadi Medina här. Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Qstars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Sofie Sala
1: och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik.

0: Bergstam och Alison Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Du tänker att om jag köper en jättedyr bil så blir jag cool.
2: Men så är det ju.
1: Nej, så är det inte. Du behöver ingen cool bil. Du är cool ändå.
3: Ja, hur många bilar har du försökt mätta den här coolhetskänslan?
2: Många.
3: Ja.
2: Det går ju inte. Jag har ju försökt jättehårt. Mm. Och jag har dålig självkänsla.
1: Eller en liten pip.
2: Det såg jag också. Men en jävligt fet bil.
3: Det har du. Applåder för Anders bil.
2: Och hans lilla kul.
0: Energy morgon. Gör din morgon rolig.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Vi ska syna en nigeriansk artist. Aha. Som heter Burna Boy. Känner du igen?
1: Legend. Byggs är en av världens största artister.
2: Nej, också. Skojar du eller?
1: Burna Boy. Har ni aldrig hört talas om Burna Boy?
2: Nej.
1: Har ni internet?
0: Jag har internet.
2: Du menar World Wide Web?

0: Ja, www.https. Han är alltså, jag såg han på Way Out West. Han var också i Malmö förra året. Alltså han är huge.
1: Okej, vi ska syna världens största artist någonsin enligt Anders Dondemina, Burna Boy, med låten On The Low. Det är en tjej som heter Fanny Aledal som vill att vi ska syna den här låten. För i refrängen så sjunger han tydligen på svenska.
0: Aha.
1: Och gång på gång på gång så sjunger han kondylom.
0: Kondylom.
1: Könssjukdomen, kondylom. Ska vi höra om vi hör kondylom?

0: Sluta där eller?
1: Det är mycket könssjukdomar.
2: Ja. Ja. Jo, men jag hörde det.
3: Ja, det var bra. Ja. Det är ett trevligt sätt att breaka kanske att du fått det här. Istället för att bara gå hem till tjejen och säga jag har fått det. Så kan man bara, du, den sak jag måste säga. Eller vänta, den sak Burna Boy måste säga.
2: Ja, det är sant.
3: Det är gärna så mycket.
2: Ja, men då blir man inte lika arg och besviken.
1: Men jag skulle också kunna vara så här, älskling, jag måste berätta en sak. Och jag vet när jag ska säga det här, så jag tänkte att vi kan väl dansa lite, så kan jag sjunga samtidigt som jag berättar vad jag har gett. Jag har en så jätteen sak.
2: Ja, och så börjar man dansa lite grann.
1: Är det en väska? Är det en, och så kommer vi till refrängen och så bara... Undilu, jag har gett till dig. Undilu, och jag har gett dig ej. Undilu, jättemycket.
3: Jättemycket.
2: Åh. Ja. Nej, men alltså, tips till alla er som står inför och berätta det här för sin partner.
3: Tack oss här på Energy Morgon. Vi tackar Fanny Aledal för en rolig felhörning.
1: Tack.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Stort tack till alla som skickar in pinsamheter. Det är jättekul att läsa igenom det här på DM på vårt Instagram. Jag fastnade för Sofie ifrån Värmland. Hon berättar: jag var med om något otroligt pinsamt på mataffären som jag aningen motvilligt delar med mig av. Men okej, nu kör vi. Detta skedde för cirka 5-6 år sedan när jag som trött småbarnsmamma flydde hemmet för att åka och storhandla. Det var tidig morgon och det var nästan till folktomt i affären. Jag gick i mina egna tankar och fyllde på min vagn med olika matvaror när jag tycker mig märka att en man börjar följa efter mig.
1: Oj.
0: Jag går lite snabbare bland hyllorna för att se om han verkligen följer efter mig. Vilket han gör.
1: Åh nej.
0: Hjärtat slår snabbare. Jag börjar bli nervös och undrar, vad är det här för galning? Jag springer snabbare från hyllorna för att fly den galna mannen som nu börjar skrika: stanna!
1: Åh nej!
0: Efter mig. Jag är säker på att mannen är en galning. Jag springer genom butiken till kassorna, men mannen hinner upp mig, stoppar mig, varpå jag skriker högt: hjälp! Vad vill du? Vad vill du?
1: Vem var det?
0: Mannen kollar på mig och svarar: jag vill ha tillbaka min kundvagn som du har tagit.
1: Nej, nej!
0: Ja, det var jag som var galningen som snor andra kundvagnar och rusar med dem.
1: Och han springer efter, vad fan?
2: Ja, men det där har man ju gjort några gånger, tagit någon annans vagn och kommer på det efter ett tag.
0: Ja, personalen och kunderna i kassorna gav mig långa konstiga blickar och jag fick snällt gå tillbaka och hämta min egen kundvagn.
2: Hjälp!
1: Kul, det är pinsamt utav bara helvete. Ja.
2: Jag hade en rolig grej när förr i tiden, så kom jag ihåg att man gjorde sina egna ringsignaler.
1: Mm. Ja, man kunde då, man gjorde så här toner i Nokia 3310.
2: Ja, men också även pratade in, och då hade jag pratat in då så här: hallå, hallå, det ringer. Kom igen, hallå, hallå, du vet så här. Och då hade jag en sån ringsignal när jag ropade liksom. Och så la jag den, gick jag med min barnvagn, med min pyttelilla bebis, så låg telefonen i barnvagnen. Och sen så handlade jag mat, gick runt i mataffären och så hör jag bara: hallå, hallå, det ringer. Och då tror ju folk att det är någon i barnvagnen som ropar. Så alla liksom var så här, ett underbarn som kunde prata så tidigt.

0: Wikstam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Alltså det är väldigt tomt på den här stolen. Är det första gången?
2: Ja, det är första gången.
1: Det kan hända alla.
2: Mm. Om man försover sig.
1: Ja.
2: Ska man ändå åka förbi någon mack och köpa typ så här kanelbullar eller något?
1: Nej, det där håller jag inte med om. Annie, om du sitter nu i någon taxi eller om du kör bil.
2: Kanelbullar.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är kul att så många uppskattar morgonens virala succé. Vi kör ju det varje morgon. Skrattar åt ett viralt klipp. Och du ska få ett exempel på det nu. Alltså, Anis och Sofia, jag vet inte hur det är med er, men visst är det lite att den här semesterhjärnan börjar smyga sig på nu. Att man, nu vill man vara lite ledig och det snurrar inte lika snabbt.
1: Men vet du, Basse, vi är lite olika i den här studion. Uh-huh. Jag och Anis jobbar jämt.
2: Ja, när vi säger semester, då är det bara för att jag har annat jobb.
1: Ja, precis så är det för mig också. Och jag tänker verkligen på det. Det tror jag är en brist i mig, att man inte slappnar av riktigt. För man alltid är liksom på ett nytt projekt. Liksom.
0: Ja, men är det bra i längden, tror du?
1: Nej, men jag tror inte det egentligen. Nej. Egentligen skulle man ju vara som du, liksom längta efter att checka ut och lägga sig i hängmattan.
0: Ja, hängmattan som alla snackar om. Är det någon som någonsin har legat i en hängmatta?
2: Jag har gjort en gång på Kreta.
1: Ja. Hur länge låg du där?
2: Nej, men kanske en kvart.
1: Ja. Sen så går det någon slags ringklocka.
2: Ja, lite överlevnadsinstinkt. Mm.
0: Men jag kan tänka mig, för politiker så är det verkligen, de har ju så stressigt. De vill ha lite semester. Vi ska lyssna in en kvinna nu, Annika Strandhäll, Sosse, som här för någon vecka sedan, hon var redan på semester. Och vi kan väl bara lyssna in det, får ni höra själv.
3: Sverige behöver helt enkelt mer egenproducerad grön el.
2: Ja, mer bärs till folket.
1: Ja, gud, hon börjar tänka på bärs redan.
0: Ja, hon var redan.
3: Sverige behöver helt enkelt mer egenproducerad grön el.
0: Hör också hur när hon kommer på det.
1: Men jag undrar typ om det i manuset som hon säkerligen läste stod öl och de har kanske hade skrivit fel. Hon bara, du vet. Ja, någon försökte sätta dit henne.
0: Skål i vilket fall som helst, Annika Strandberg. Jag hoppas du får en grön öl.

0: morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad är det vi ska rappa om idag?
1: Ja, det är en Jens i Kumla som många svenskar jublade i tisdags när det gick väldigt bra för landslaget. Och nu ska det grävas guld i USA. Han tycker det är dags att uppdatera den gamla versionen.
2: Jens ord i min lag. Så jag har gjort mitt bästa.
0: Okej.
2: När vi gräver guld i USA 2026 edition! Woo!

0: god.
1: Vi ska tack. Vi ska tack.
0: Och på kör.
1: Basse Wilman.
2: Äsch, det där.
1: Det är roligaste på länge. Så det här tar vi aldrig.
0: Oh my god, vad kul alltså.
2: Jaha, då är det vi som får turnera i sommar. Vi inte gör det.
1: Mes.
2: Här kommer vi.

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anita Omdemina.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är det sista rycket på juli månad och då är det sommaren som levererar med massor av solsken över hela landet. Temperaturer mellan 20 och 28 grader under dagen.
2: Då kommer ju flygvärdinnorna. Hej, det här är liksom nödutgången. Om du vill sitta här så är det här som gäller. Men om planet är på väg att krascha, kommer man verkligen hjälpa till då? Men man är så iskall när planet är på väg att störta.
3: Ja, men det är ju inte då man öppnar dörren. Det är ju när man har landat. Det är inte så här, åh, nu håller vi på att störta.
4: Vi alla kan hoppa på all skärm.
5: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Idag i felhörningen ska vi till Frankrike. Fan, jag tror förutom Sverige, ja, i och för sig, USA är en del också, men vi brukar hamna i Frankrike lite då och då. Mm. Och det är trevligt, för då får man träffa nya artister som till exempel Yoka.
1: Känner jag gillar jag? Fransk musik. Mm.
0: En kille som heter Filip har skickat in morgonens förslag då, Yoka med låten Han heter så. H-M-H-M-H-M.
1: Det visste sig att han sjunger om klädmärket.
0: Så kanske det är, för sig, jag vet inte. Nej, vet du vad han sjunger om?
1: Nej.
0: Köttbullar.
1: Som man gör.
0: Faktiskt, det är svårt att
1: säga. Är det inte det en svensk grej?
0: Jo, det är därför det är så konstigt att han i den här franska låten bara köttbullar, köttbullar.
1: Jag ska göra en låt som heter
0: Baguette, baguette, baguette.
1: Baguette, baguette, baguette.
2: Gud, vilken jobbig låt.
0: Ja, svar.
1: Det lät också, det lät också som han kan mina köttbullar, köttbullar.
0: Han liksom smyger fram det. Ursäkta, skulle jag kunna få, jag vill inte störa, men skulle jag kunna få lite
1: en riktigt glad kille i kön på Ikea. Det är jobbig. För glad. Men också, jag är så dum, för jag trodde att de sjöng om köttbullar på riktigt.
0: Alltså, när du trodde det?
1: Jag frågade, var inte det en svensk grej?
0: Ja,
1: kanske inte.
0: Har du missat poängen med felhörningen i de här åren vi har kört det?
1: Är det vad jag går ut på det?
0: Ja, vi får in, skickade på DM Anis Don Demina.
1: Anis Don Demina.
0: Ibland, vad har du där uppe? Är det kanske
1: det är det enda jag har där uppe.
2: Men jag känner också att han vill få igång liksom hela Ikeas restaurang och dansa.
1: Ja. Ja, att Ikea inte har gjort reklam av där. Just nu på Ikea.
2: Blir lite sugen faktiskt.
0: Ja,
1: det här är Rish nya anthem.
0: En bra felhörning ändå. Tack Filip, säger vi.
1: Tack så mycket.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det något jag älskar så när vi får göra en felhörning för en artist med då felhörningens låt. Och så var fallet här en morgon när vi hade självaste Sanna Nilsen på besök. Vi har ramlat över en ny felhörning nu. Och det här är då en gammal jullåt.
1: Ja.
0: Men du var inte själv på den här, utan du var också i lag med Shirley Clamp, Sonja Aldén.
1: Vilken trio, okay. Precis, och mina tjejer.
0: Ja, men egentligen så är det faktiskt Shirley som står för själva felhörningen. Men du var i rummet, så du kunde ha stoppat det här.
1: Okej.
0: Låten heter Återigen blir det kallt.
1: Återigen blir det kallt, just det.
0: Ja. Mm. Och det finns en textrad då Shirley sjunger så här: jag har slutat att frysa. Men det låter faktiskt exakt som Shirley sjunger: jag har slutat att fisa.
1: Mm. Jag hör redan i huvudet att hon sjunger detta.

0: Nej, men det är helt sjukt. Det här är ju helt otroligt.
1: Det är faktiskt alltså, en 100% brukar vi säga fel.
0: Nej, men jag undrar om hon måste sjunga fisa.
1: Alltså, jag måste ta det igen. Jag har slutat att fisa.
0: Ja, det är också, jag hört.
2: Det är också den vackraste, liksom, vackraste erkännandet av att sluta prutta som någonsin har ägt rum. Mm.
0: Ja, herregud, vad fint.
1: Men ingen är gladare än Shirleys man, känns det som, i det här. Så att, det var ju något positivt.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Tänk er att ni är på en konsert.
1: Ja.
0: Med eran absoluta favoritartist.
1: Mm. Ja.
0: Går fram till er i publikhavet, ger micken och vill att ni ska sjunga.
2: Mm.
0: Och sen låter det för jävligt. Och hela världen kommer att skratta åt dig i evigheten.
2: Oh. Ja, det hade ju lätt kunnat hända mig. Jag är på Bruno Mars och han sticker fram.
0: Hur hade det låtit Locked Out of Heaven? Före din sångröst?
2: Nej, det, jag vet att ni gör er roliga över min sångröst hela tiden. Men det hade varit en mardröm.
0: Ja, och det var det verkligen för en tjej från USA som var på Beyoncé-konsert. Det här är några år sedan. Och Beyoncé sjunger Halo. Super, super vackert. Och så precis går hon fram till den här tjejen.
2: Men det kan man inte göra.
0: Framförallt inte Beyoncé. Liksom,
2: nej, inte på den låten.
0: Ska vi lyssna in en låt där? Det här är du Beyoncé såklart. Nu ger hon micken.
2: Nej. Oh my god, det kunde varit jag.
1: Jag undrar vad Beyoncé tänkte när hon hörde.
2: Men hon får skylla sig själv. Jag styrkekram till tjejen i publiken.
0: Hon får faktiskt inte, eller ja precis, för att jag har sett, det finns på YouTube om man söker fram, och den här tjejen som säger typ så här: no no no, I don't want to, I don't want to. Beyoncé skiter i det och bara kastar fram micken.
1: Men det här har ju blivit en grej att när man ser på typ så hovet konserter där folk bara så här skriker så att det låter som att de är upphämtade från helvetet.
0: Men Anis, vi såg ju häromdagen att du ska vara på Allsång på Skansen. Då får du gå runt och sticka fram micken.
2: Det är precis det man gör
1: ja,
2: där.
1: Men jag också vill sjunga själv. Så jag kommer inte ge micken till någon. Nej, men det ska bli kul. Jag hade velat ge micken till den som ser ut som att den låter som den här tjejen.

0: Bergstam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är det sista rycket på juli månad och då är det sommaren som levererar med massor av solsken över hela landet. Temperaturer mellan 20 och 28 grader under dagen. Wake up! When
2: I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
3: up! Dragspel.
4: Dragspel.
3: Jag har alltid velat kunna spela cool. Dragspel. Ja, det känns lite sexigt att kunna spela dragspel. Ja.
4: Det är sexigt.
3: Nej.
4: Jo, det är,
5: nej, det är det väl inte.
4: Alla instrument är sexiga på något sätt.
6: Triangel.
4: Ding! Jag satt tillbaka.
2: Energy morgon. Gör din

0: Vad säger Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Idag ska vi syna italiensk lounge-musik. Det är Martin Lanz som har skickat in via DM på vårt Instagram förslaget på Sweet Caterina. Det är till en italiensk sångerska. Låten heter Parole, Parole. Men det låter enligt Martin som att de säger inte alls Parole, utan de ropar på någon man som heter Per-Arne.
1: Per-Arne, ja.
0: Per-Arne, Per-Arne. Ska vi lyssna igenom det här? Per-Arne.

0: Man har ju hört den här låten förut, känns
1: det. Ja, visst har man det.
0: Den är så jävla bra. Det känns som att så här, man åker till GKs Ullared. Mm. Och där har Birgitta tappat bort sin man. Mm. På stora varuhuset. Går runt och letar efter honom. Hallå! Va? Har någon sett?
1: Han sitter i fiskavdelningen och
0: liksom. Jag letar efter min man, han heter... Men vad fan är du någonstans? Väldigt kul felhörning.
2: Ja,
0: vad
2: bra.
0: Väldigt
2: härligt.
0: Och så bra låt. Jag ska lägga in den i min spellista. Du är runt och sjunger Per-Arne, Per-Arne, Per. Jag längtar tills jag träffar någon som heter Per-Arne.
1: Heter du Per-Arne och söker en kompis?

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om idag, Sofia?
1: Det är en kvinna som heter Lottis som jobbar på PwC, någon enormt stor redovisningsekonomifirma, vad jag förstår. De ska på AV ikväll och hon vill liksom överraska sina kollegor med en AV-pepplåt, kanske man kan säga.
0: Kul, du sitter hela jobbet där och, för nu har Lottis, nu kommer det, så
1: ja,
0: får de liksom tagga igång till det.
2: Oj, pressen. Vi får se vad de känner efter den här.
1: Okej. Okay.
2: För att jag har liksom anammat verkligheten i AV.
1: Roastar du AV?
2: Nej, men jag bara berättar som det är.
0: Okej.
2: Okay. Så bara ge mig bitet.
0: Det får du. Sverige, Anis Don och mina, AV Rap.
2: Skål på er, era jävla redovisningskonsulter som ska suba skallen av sig och göra konstiga saker och sjöka karaoke.
3: Då åker vi.
2: Tagga någon som skapar AV. Säg!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Det är kul att så många uppskattar morgonens virala succé. Vi kör ju det varje morgon, skrattar åt ett viralt klipp. Och du ska få ett exempel på det nu. Morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viralis. Och alltså, älskar man inte människor som visar äkta känslor? Inte håller tillbaka.
1: Jo, det skiljer mot oss som är så falska.
0: Ja, men exakt. Men vi ska få höra lite äkta känslor nu, för vi ska ha till nyhetsmorgon. Året är 1999 och det ska skrapas Triss i tv. Malou von Sievert håller trådarna där, är programledare, och en äldre man har chans att vinna väldigt mycket pengar.
1: Okay.
0: Alltså många miljoner kan den här karen vinna.
1: Mm-hmm.
0: Men det slutar ju inte med att han gör det tyvärr. Nej. Han blir lite besviken. Vi lyssnar in det.
2: Loffe, jag ser redan vad du har vunnit.
3: Jaha.
2: Ser du det?
3: Nej.
2: Vahe?
3: 300. 50.
2: 50 får jag det till. 1, 2, 3. 50 000 kronor.
3: Ja, men det hade jag ju på lotten vunnit. Vad fan ska jag hit för?
4: Alltså han har inte fel.
1: Nej.
4: Jag hade känt samma sak bara, ja. Det kunde ni bara mejlat mig.
0: Bete dig, nu är det tv.
1: Nej, men så många, jag jobbar ju på Nyhetsmorgon nu i flera år. Och alla som kom dit och var taggade till tänderna, de hade med sig, du vet, familjemedlemmar också som skulle heja på dem ända innan de då blev mångmiljonärer. Och så är de där.
4: Åh oh, nej, vad fan så ska jag jobbigt. Hit för? Säger men jag kan verkligen förstå hans frustration. Men hade jag vunnit en sån här tv-ruta, då hade jag inte sagt det till någon. Och så hade jag bara dykt upp där. Ifall, för att om det är så att min familj står där och ska se på när jag blir mångmiljonär och så vinner jag 50 000. Då vill inte jag vara med.
0: Då hade du låtit så här.
3: Ja, men det hade jag ju på botten bunden. Vad fan ska jag hit för?
4: Han har också åkt långt, stackaren.
0: Ja,
1: men man älskar ju när det är någon ung människa, förlåt alla gamlisar, alltså i min ålder, det är då någon ung människa som vinner.
0: Ja, det är ju hela liksom.
1: Åh, vad kul.
4: Jag tycker det är om när gamlingar vinner.
1: Tycker du?
4: Ja, för då ska de få njuta av sin pension och då kan de åka till High Chaparral och vad fan du pensionär sysslar
0: med. Ska de till High Chaparral
1: göra? Det här är bara barn.

0: prognos.
1: Ja, nu är det sista rycket på juli månad och då är det sommaren som levererar med massor av solsken över hela landet. Temperaturer mellan 20 och 28 grader under dagen. Wake up! When I
2: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
3: up. Jag har fulparkerat bakom det här huset i år nu och inte fått böter.
4: Hey, yes!
3: Igår var det 1300 spänn rakt upp i röven.
5: Ingen är glad.
6: Det där har stört mig väldigt länge.
5: Då funkar det att tipsa som jag gjorde igår.
3: Jag visste att det var det.
7: Energy morgon, gör din

0: belong. Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Vi ska alltså syna italiensk rap den här morgonen.
1: Kul. Mm. Är det liksom italienska Energy Morgon som har någon form av fredagsrap?
0: Det skulle det kunna vara faktiskt. Jag kan inte jättemycket om den här artisten förutom att han heter, vad sa jag tidigare? Marrakesh. Nej, han heter Marrakesh.
1: Är det liksom ett wordplay på Marrakesh då? Marrakesh?
0: Ja, det tror jag faktiskt.
1: Det är lite roligt.
0: Ja. Låten heter Lay och tjejen som har skickat in dagens bidrag, hon heter Katta. Textraden vi ska syna, den går så här. Uli e shisa dove.
1: Uli me shisa dove.
0: Men det låter som Marrakesh säger, åh, när jag kissar på mig.
1: Säger han det så glatt?
0: Nej, han säger det mer så här, åh, när jag kissar på mig. Lite mer inlevelse.
1: Han är liksom cool.
2: Åh, vad jag vill höra det här nu.
0: Det ska du få göra nu. Åh, när jag kissar på mig.

0: Lite, om man kisar med öronen så har man det.
1: Det är också, jag ser en musikvideo där han står i regnet och kissar på sig av någon anledning.
2: Ja, för det är ingen
1: liksom,
2: märker då.
1: Nej, men han är liksom ledsen.
0: Tuff. Ja, det är inte bara så här, åh fan, nu händer det igen. Utan bara, åh nej, men jag är lite italiensk rapkille liksom.
1: Ja, exakt.
3: Bra felhörning. Presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det är återigen dags att ta fram skämskudden.
1: Ja. Mm.
0: Sveriges pinsammaste historia kallar vi det för.
1: Ja, men det här är så roligt. Jag fick det med mitt DM. Det är en dam som har skrivit till mig. Och jag tänkte att vi kanske kan hjälpa henne. Jag läser upp där så får vi liksom ge henne lite råd. Hur hon ska ta sig vidare i livet efter att detta har hänt.
2: Ja.
1: Så här skriver hon. Hon vill vara anonym. Jag förstår att hon vill vara anonym. Hej! Jag bor på landet med några granngårdar i närheten. Vi i byn här har en Facebookgrupp där vi brukar skriva om saker som angår oss alla. Där kan vi till exempel påminna varandra om sophämtning, informera om älgjakten som är på gång eller lägga ut bilder på misstänkta okända fordon när det har varit inbrott.
2: Lite som förenings...
1: Precis, lite mysig grej. För en tid sedan så var jag inne i gruppen och läste något inlägg och då tänkte jag, nej men... Det är inte dags att byta bakgrundsbild här i gruppen eftersom jag tyckte att den var lite tråkig. Aha. Och jag gick in i mitt bildbibliotek på mobilen och började scrolla bland bilderna. För jag visste att jag hade en trevlig bild från förra vintern som jag kanske kan lägga upp då som bakgrundsbild. Till slut hittade jag den fina vinterbilden. Strax bredvid den fina vinterbilden så fick jag sy på en annan märklig bild på mitt eget underliv.
2: Ja.
1: Jag hade nämligen problem med hemorrojder ett tag.
2: Ja.
1: Och det är ju väldigt svårt att se sitt eget anus. Så därför så hade jag tagit en närbild med mobilen underifrån så att säga. För att se hur illa det var med hemorrojderna. Och på bilden då så syntes inte bara bölderna utan även hela mufflan. Och jag tänkte, herregud, har jag inte raderat den här direkt? Men det hade jag tydligen inte, så jag tänkte, jag raderar den nu direkt. Så jag klickade på den här. Då hamnade den som bakgrundsbild på Facebook.
2: I den här gruppen?
1: Hennes stugföreningsgrupp.
2: Herregud.
1: Ja, insåg då mitt misstag och fick panik. Tryckte då på alla knappar samtidigt, vilket gjorde, du vet, när man, du vet, man själv skulle ju få tokpanik. Stängde av då av misstag hela Facebook och det tog tid innan jag kom in igen och hade inloggningsordet och så vidare. Det tog ett bra tag innan jag fick bort bilden. Jag vet fortfarande inte om någon har sett, hur många som har sett. Jag vågar inte gå ut på byn och jag vågar inte prata med en enda granne.
2: Flytta. Bränn ner din egen stuga.
1: Nej, men på riktigt, det här är så pinsamt så jag orkar inte.
0: Ja, det är bland det mest pinsamma jag någonsin har hört.
2: Det är också väldigt,
0: lite ångest.
2: Väldigt dålig krishantering också, att sen trycka på allt samtidigt.
1: Oh my god.
0: Det är ju också så, för jag är med i diverse grupper också och jag får notis, eller så här, det kommer upp. Nu har Janne bytt bakgrundsbild på era Facebook-grupp.
1: Nej, det är jag, såklart!
0: Ja,
1: såklart!
0: Så den har ju inte gått obemärkt.
2: Hon har de kändaste hemorrojderna på den, i den där bilden. Men det är kört.
0: Nej, men jag vet hur hon ska göra.
1: Okay.
0: Hon ska skriva, hej kära vänner, jag har blivit kapad. Allting som kommer från mig den senaste tiden, exempelvis en bild på lite hemorrojdsmåfla, det är inte jag. Det är ju en bra idé om vi ska hjälpa henne.
2: Hej allihopa, jag har det knapert ekonomiskt och har inte råd att betala 200 kronor för kry. Så jag tänkte om det är någon här som är läkare.
1: Som ni såg så har jag lite problem.
2: Ja.
0: Vet du vad, hon ska få en applåd. Om det är någon slags plåster på såren med en radioapplåd så får du den av mig. Och tack så jättemycket för att du skickade in din pinsamma historia. Det kan du också.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är kul att så många uppskattar morgonens virala succé. Vi kör ju det varje morgon. Skrattar åt ett viralt klipp. Och du ska få ett exempel på det nu. Gänget, morgonens virala klipp. Som jag inte vet så mycket om alls faktiskt. Jag har bara ramlat över den här på sociala medier. Tyckte den hade något. Mest för att det är en sån härlig dialekt. Vi ska, jag tippar på att det är någonstans i Värmland nu. Det är en man, alltså det här är ett riktigt klipp. Han körde på en mörk grusväg och blir tvungen att stanna för en bäver som då har lagt ut någon typ av stock på vägen. Har ni sett det här klippet?
1: Nej, nej.
0: Problemet är att han kommer inte förbi på grusvägen, för den här bävern, liksom precis framför han går och lägger en stor stock. Så han liksom, han är fast där.
1: Ja, men han håller på och bygger i dammen liksom. Ja.
0: Och då tänker den här mannen, content. Han tar upp mobilen och filmar och det låter så här.
2: Alltså bävern, han kommer och släpper pinnen och så släpper han dem. Alltså du är jävla trevlig, du vet, en jävla bäverjävel.
3: Är han en tecknad figur? Är han också en bäver?
1: En bäverjävel.
0: Det är ett bra ord.
3: Det är så här jag föreställer mig att en bäver pratar, om den kunde prata.
0: Ja, verkligen.
2: Alltså bävern, han kommer och släpper pinnen och så släpper han dem. Alltså du är jävla trevlig, du vet, en jävla bäverjävel.
1: Du är trevlig, du.
3: Det är nästan som att han pratar baklänges. Ja, men du är en bäverjävel. Jag vill bara lämna er med en liten en tanke med den här fantastiska mannen. Spela upp han igen.
2: Alltså bävern, han kommer och släpper pinnen och så släpper han dem. Alltså du är jävla trevlig, du vet, en jävla bäverjävel.
3: Föreställ dig nu han pratar dirty.
0: Och ser din bäverjävel. Morgonens virala klipp. Men då är det
1: jättekul.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är det sista rycket på juli månad och då är det sommaren som levererar med massor av solsken över hela landet. Temperaturer mellan 20 och 28 grader under dagen.
2: Roligare. Hur man ger alldeles för lite komplimanger. Nej men eller hur?
3: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
2: Nej!
3: Annis, är du duktig på att ge komplimanger?
4: Svar ja.
2: Bra, tack för komplimang till mig.
4: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
2: Ja. Energy Morgon gör

0: morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis. Dan är mina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Speciell felhörning den här morgonen. Aha. Jag hoppas den går hem. Det är Tim ifrån Stockholm som vill att vi ska syna Ed Sheeran med I Don't Care.
1: Mm-hmm. I don't care. Väldigt bra låt.
0: Men det finns en textrad i den här låten som går så här. Wonder if I could sneak out the back, sjunger Ed Sheeran. Wonder if I can sneak out the back. Tim tycker att han sjunger fucking snickargubbe.
1: Fucking snickargubbe.
2: Ja, de kommer för sent ofta, ja, de här hantverkarna.
1: Ja, de kommer mellan 6 och 16.
2: Ja. Mm.
0: Ska vi höra om vi hör?
2: Ja.
0: Fucking snickargubbe. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie
2: yet. Wondering if I can sneak out the back. Ja, fucking snickargubbe.
1: Ja, jag hörde det. Hörde ja. Det. Ja, kan vi få höra igen?
0: Fucking snickargubbe.
2: Fucking sneak out the back. Ja, då. Ja. Nej, men alltså, det är ju jobbigt. De kommer aldrig i tid.
0: Nej. Alltså, det är alltså problem med dem där.
2: Dubbelfakturer och skit.
0: Ja. Jag vill bara säga.
1: Nej, men jag hade en sån, jag höll på att renovera hemma. Och så hade de satt en sån lucka i taket som hade rasat. Så jag kom hem och så var det hål i taket. Och då kände jag bara.
2: Ja.
1: Men då fick jag fucking snickargubbe komma tillbaka och lösa det.
0: Ja. Helt enkelt. Bäst för han. Applåder tycker jag för Tim.
2: Ja, funkar det.
1: Bra felhörning.
0: Ja.
1: Bättre än väntat.
0: Ja, kul. I'm going on doing the summer feel there's no one to save me.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och såklart Anis Don Demina. Vi ska lyssna in en busringning nu. Vi kallar för Basse bestämmer, för jag har nämligen bestämt 5 stycken lite knasiga ord som Anis och Sofia ska få in i varsin busringning. Basse bestämmer kallar vi det för. 5 stycken ord har jag valt som då Sofia och Anis ska få in i en busringning idag till en bibliotekarie någonstans i landet.
1: Japp, vi har kört sten, sax, påse om vem som ska få börja eländet.
0: Mm. Vem blev det?
1: Det blev Anis som får börja.
2: Jag får visa vägen.
0: All right. Vill ni ha orden?
2: Ja.
0: Okej, okay. Dessa 5 ord ska få plats i samtalet någonstans. Hur ni stoppar in det, helt upp till er. Tutti frutti, spola vätska, analklåda, Marcus och Martinus och MILF.
2: Mm.
1: Mm.
0: Känns bra?
1: Nej, det känns inte bra någonstans.
0: Nej, vad bra. Då är det som det ska vara.
2: Jag tycker det. Jag har alltid velat prata med en bibliotekarie om analklåda, så jag har mycket här att styra upp.
0: Kanske finns någon bok om det.
2: Ja.
0: Men vi ringer här för att se. Vi ska ringa ett bibliotek i Skövde. Vi får se om det är någon som är...
2: Jag har också Marcus och Martinus bok här. Som lite...
0: Ja, vad bra.
3: Stadsbiblioteket, Andreas.
2: Ja, hallå Andreas. Du, jag heter Hans och jag har några frågor bara så, om det är okej.
3: Okay. Ja.
2: Har ni öppet och så?
3: Jo, vi är öppet idag.
2: Och då undrar jag, har ni så fika och sånt, kanske tutti frutti eller något sånt man kan köpa sig?
3: Nej, inte här, men vi har ju sällskapet mitt emot här i huset, så det är ju kafé där man kan köpa kaffe och kakor och sånt. Mm.
2: Har ni mjuka stolar också? När man kommer att sitta.
3: Jo, vi har mjuka stolar här.
2: Du vet, jag har sådana analklåda, vet du. Det är jävla ont. Man sitter och får försiktigt. Jag skulle också vilja låna en bok då, såklart. Mm. Och det är den här nya med de här 2 unga killarna. Martin och Marcus och Martinus.
3: Mm.
2: Är det någon som, har ni något sånt?
3: Ja, ska jag se här.
2: Du vet, jag kan hålla en hemlighet. Jag har hört att deras morsa är en MILF.
3: Aha.
2: Det är otroligt.
3: All right. Ja, ska vi se. Vi har ju några stycken här. Marcus och Martinus, vår historia.
2: Perfekt. Då går jag och köper lite spolarvätska och tankar bilen och sådär. Sen kommer jag.
3: Ja.
2: Perfekt. Tack.
3: Mm, tack.
2: Hej.
3: Hej.
1: Jag var tvungen att ta av mig hörlurarna. Det här blev för jobbigt.
0: Kul.
1: Oh my god.
0: Mycket bra, Anis.
2: Det där kände jag bara finess. Mycket bra.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Speciellt den här morgonen, men väldigt, väldigt kul och intressant tycker jag. Vi ska faktiskt lyssna in ett klipp från 70-talet.
1: Aha.
0: Häng med nu, för på 70-talet så var italienarna besatta av amerikansk musik.
1: Aha.
0: Ja, och nu ska jag spela upp en sångare från Italien då, som heter Adriano Calentano, för han slog vad med en polare. Han var artist liksom.
1: Mm.
0: Och han förstod att det finns en våg här att rida på att göra amerikanska låtar, för att ja, alla italienare älskar det. Problemet var att den här Adriano inte kunde ett enda ord engelska. Men han slog vad då med sin polare att jag lovar att jag kan göra en låt som låter som amerikanska.
2: Alltså hitta på engelska.
0: Ja, för våra landsmän kan inte heller engelska. Så han gjorde bara liksom en liksom hitta på låt.
3: Så där som man sjunger som barn när man inte kan engelska.
0: Ja, exakt så. Vill ni höra det?
2: Ja.
0: Det här är Adriano Calentano.
2: Vad heter låten då?
0: Ja, men det är också att han bara hittade på en. Den heter Prison Colin Sala Soul.
2: Är det på finska?
0: Ja, ja. Så här lät det.
2: Yeah.

0: det typ makes sense. Vet du vad det här var? Det var en banger.
1: Det var en banger.
0: Och som lyssnare kan man välja själv vad det handlar om.
2: Ja.
1: Ja, men härligt nog. Jag funderar på att släppa en låt på turkiska.
2: Jag bara hittar på turkiska.
1: Franska kanske. We in the scene, in the scene, when the shoes come up in.
0: This is too early cold, and I'm a forward glad to stay. Ja, det är en banger.
1: Hur tror ni gick för den här låten då?
0: Det är bättre än vad man tror, tror jag.
2: Ja, kanske.
1: Italienarna älskar skiten. Oj, oj, oj, inte bara då. Han blev etta i Italien, men även i Frankrike och Spanien.
2: Men tänk dig, hitta på.
0: Tänk dig på hans gig när han hade varit, tja,

0: God morgon! Energy morgon är sällskapet. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är bäst avklipp som står på schemat för tillfället. Och vi ska lyssna in en succéfelhörning. K-pop står på schemat den här morgonen. Ja, det är alltid roligt. För det är ett sydkoreanskt K-pop-band som heter Cookie. Som har gjort en låt som heter New Jeans. Som vi ska syna. Och sjunger. Där kommer mamman. Titta till mamman.
1: Där kommer mamman titta till. Hon är inte så bra, mamman.
0: Nej, men jag vet inte om...
2: Hon är lite virrig.
0: Ja, det är mycket nu. Där kommer mamman titta.

0: dag.
1: Ja.
2: Alltså på senaste bara så har dina felhörningar varit lite bush. Det har varit lite uppenbart, lite stretch. Det här var rakt på svenska.
3: Dina felhörningar också.
0: Ja, jag också så här, mina fel, för det är jag som skickar
2: in dem till mig. Du är ansvarig. Kan vi få höra igen?
0: Ja, okej. Okay.
2: Det är som att en mamma som kommer in och verkar må lite konstigt. Det är som varje gång Sofia Wistam kommer in i den här studion. Då borde den här låten spelas.
3: Ja, titta till henne.
2: Måste, ja, titta till tant.
0: Det är någonting som inte riktigt stämmer där.
2: Ja, men väldigt, väldigt bra film.

0: Det är någonting som inte riktigt stämmer där.
1: Ja, men väldigt, väldigt bra felhörning måste jag säga.
0: Ja, men vad glad jag blir. Då är en applåd till.
1: Vad hette personen som gjorde den här?
0: Ja. José Tapio.
2: José Tapio. Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon, best of klipp. God morgon på dig. Vi ska lyssna in en riktigt rolig klipp nu under... Ja, det här var några veckor sedan. Det var tydligen dra ett skämt-dagen. Och vi öppnade telefonslussen och det var väldigt, väldigt många som just ville dra skämt. Superkul! God morgon på dig, Linda från Norrköping.
1: God morgon!
2: God morgon! Nu är vi nyfikna. Kan du få oss att skratta?
1: Jag hoppas det. Vad hette Elvis storebror?
2: Jag vet inte.
1: Han hette Tolvis.
2: Lite kul. Underbart barnsligt roligt.
1: Ja, väldigt kul. Eller hur?
3: Jätteroligt.
0: Klart godkänt. Du fick oss att skratta framförallt, ja. Anis.
3: Det var väldigt
1: vad
3: roligt.
1: Härligt.
0: Tack så mycket Linda och trevlig helg. Hej då.
2: Hej.
0: Bra, bra, bra. Ska vi ta en till? Ja. Ja, det är klart vi ska. Conny från Eslöv. Det ryktas, Conny, att det är lite av en fräckis du ska bjuda på.
4: Det är ju lite av känslig man är, men det kan man nog säga att det är.
3: Take it away.
2: Vi pallar, tror vi.
4: Ja, det tror jag också att ni har. Vad är det för likhet mellan att hinna i tid till bussen och en gammal dam?
0: Hinna i tid till bussen och en gammal dam. Ingen aning.
4: Slapp springa.
2: Det var jätteroligt.
3: Ja, det är lite fräckis.
4: Ja, det var väl lite häftigt sådär. Ja. Mjukt då ändå.
0: Conny från Eslöv, du fick oss att skratta även du. Bra kvalitet på skämten den här morgonen.
4: Ja, tack så mycket.
3: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Hej då. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you?

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi ska få höra en intervju nu med en ishockeyspelare som heter Oscar Nilsson. Mm-hmm. Och det var nämligen så att Oscar var tvungen att åka till läkaren. Han hade ont i bröstet och de hittade något väldigt oroväckande när de gjorde röntgen på Oscar.
1: Oj. Mm-hmm.
0: Som visade sig vara, ja, inte så farligt helt enkelt.
2: Ja, men de hittade en svart prick i lungan och de trodde det var ett jättestort hål, men det var en ettanlös.
1: Va? Det var snus, snus alltså?
0: Snus. Karn hade svalt en snus och de tänkte, vad är det här? Det
3: var alltså bara lös snus, ja. Lite så smulor.
0: Ah, fy fan.
3: Tänker jag på vår producent Johannes som stoppar in en sån hockeypuck i käften.
0: Ja, ja, ja.
1: Men alltså, fan, läskigt. Alltså, snus är ju väldigt starkt. Ja. Ner i lungorna.
0: Jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet. Stod vid en busshållsplats, skulle åka till skolan och smygsnusade hemma. Och jag trodde, ja, nu har jag gått till huset, nu kan jag pilla in en stor baksnus. Kommer mina föräldrar i bilen och ser mig och stannar. Och jag tänker, ser de att jag tar ut den liksom med fingret, då är jag körd. Så jag pillar ner den i munnen och sväljer den här snusen.
3: Oh! Det är en riktig man.
1: My God. Ja. Hur dålig blev du?
0: Jag blev så otroligt dålig. Det gick kanske när jag kom fram till skolan och kände någonting inte bra. Jag blev likblek i ansiktet, svettade som en gris och fick liksom gå till sjuksystern där. Så jag måste ligga ner. Så jag somnade.
1: Det där men du kräktes inte?
0: Nej, jag kräktes aldrig upp det, utan det fick gå systemet ut. Liksom. Men det är hemskt. Det här var jag.
2: Ja, men de hittade en svart prick i lungan och de trodde det var ett jättestort hål, men det var en ettanlös.
3: Men har man stora hål? Det är liksom det första man tänker på när man ser en svart prick.
0: Ja, men vanligare än ettanlös tror jag i alla fall.

0: Morgon, Energy morgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Anis Don, Mina, du har fått en fråga här. Sofie från Köping, hon undrar: Anis, vad fick du inte som barn som du vill ge dina, alltså, framtida barn?
1: Lamborghini, höll jag på att säga. Nej, men alltså, jag hade en väldigt, vill säga, en väldigt fin barndom. Mm. Så jag fick väldigt mycket kärlek, vilket är något jag fick och vill ge till mina barn. Jag har aldrig sett mina föräldrar tjafsa. Typ. Mm. Det tror jag är viktigt. Men vad jag inte fick, alltså, grejen var att vi hade inte så mycket pengar. Så att jag fick ju lösa saker själv. Så att vi jobbade ju och köpte prylar. Jag jobbade ju bara för att jag ville ha prylar. Mm. Och så att jag skulle ge mina barn prylar, tror jag. Mm.
2: Men det är ju där som man ställs inför sen när man får barn som jag, och inte heller hade så mycket pengar när jag var liten. Vad gör det med barnet att bara få allt hela tiden? Ja. Och jag köper ju jättemycket till mina barn. Herregud, de har ju inte behövt sakna något. Men det här hungern som både du och jag har känt, ja, att jobba, att försöka fixa det, det får ju inte våra barn. Nej. Det här är ju ett dilemma som många har.
1: Det är en filosof som heter Michael Hoff. Han sa så här: hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times.
0: Mm. Så att det går liksom en cykel liksom. Ja. Här kommer en fråga till alla tre från Lars ifrån Örebro. Han undrar: vem tror ni av er tre hade klarat sig längst i Robinson?
2: Jag tror inte jag faktiskt.
0: Nej, nej,
2: för jag vet. Alltså, jag har ju sökt Robinson och inte kommit med. Ja, det här var liksom typ säsong 2 för 100 år sedan.
1: Efter att du hade sett Jan Emanuel säsong 1.
2: Var det det?
1: Och jag tror han vann första Robinson.
2: Nej, men det var Martin Melin.
0: Jo, han var i alla fall med.
1: Ja, Martin Melin kanske var.
2: Ja, skitsamma. Jag tänkte, gud vad kul, det här passar mig perfekt. Sen har man ju hört, alltså, det är stenhårt och man får en massa bett av insekter och det är liksom no glamour at all.
0: Och jag har ju hört det ofta. När du kommer in här på morgonen så är det alltid något som är fel. Det är kallt här inne eller det är lite sådär. Så du har en liten...
2: Vänta, vad är det för bild av mig du försöker sprida? Alltså,
1: det här tänker jag på. Det jag gillar att ha det bra. Ja. Alltså, jag gillar bekvämlighet i livet. Bekvämt säng och så här. Men jag har också, du vet, en version av mig själv som kan vara riktigt äcklig. Typ så här, alltså, det är typ när jag är på turné, bor i en turnébuss, du vet. Men ibland duschar man inte på 2 dagar. Alltså, det är så här, ibland borstar man inte tänderna. Alltså, det är stökigt. Och jag har det där i mig att jag bara, nu skiter jag i allt.
2: Det är roligt hur du beskriver stök som att duscha inte på 2 dagar. Bad motherfucker! Oh my god!
1: Men jag tror att jag hade kunnat hitta den där versionen av sig själv. Som, för det svåra tror jag är ju just... Och sen kan jag sova överallt. Alltså, jag kan sova genom ett krig.
0: Det är nog viktigt.
1: Så jag tror jag har mycket fördelar. Mitt största problem är ju hungern. Mm. Att jag är en man med stor aptit. Mm. Men jag tror också att jag hade löst det på något sätt.
2: Och sen tävlingarna, det är en annan dimension på det här. Hur hade det gått för dig där, Basse?
0: Nej, men jag tror jag hade
1: där är du ganska bra. Alltså, där tror jag Basse är bäst av oss. Jag vet inte varför.
0: Nej, men jag har gjort en svensk klassiker, nu fick jag in det också. Det är pannben, man måste ha det. Så att jag tror nog jag hade klarat det.
2: Jag tror att jag blir hangry också.
1: Men också sen, det här spelet.
0: Ja, där det hade du, Johannes Don och Mina, briljerat. Du hade gjort pakter med båda.
1: Ja, nej, alla hade jobbat för mig. Jag hade varit i båda lägena samtidigt.
0: Anis klarar sig längst.

0: här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Och morgonens virala klipp. Mm-hmm. Men också ett litet hälsotips kan man väl säga. Men dock från 1975. Socialstyrelsen gick ut med frukostrekommendationer.
1: Aha.
0: Och när jag hörde den här första gången så kunde jag inte hjälpa att tänka på dig, Sofia.
2: Jaha. Mm, ja.
0: Vi lyssnar in hur det lät helt enkelt.
3: Efter morgontoaletten smakade bra med frukost. En riktig näringsberäknad frukost.
4: Förr hoppade jag över morgonmålet. Och så blev det godis i kiosken. Men fy vad tjock jag blev. Finmjölk med lite hårt bröd och russin i. Och smörgåsar med hamburgerkött. Och sen cyklar jag till jobbet. Och få frisk luft på köpet.
2: Ja, okej, nu stopp och belägg här. När var det exakt du tänkte på mig här?
0: Jag tänkte på dig när hon valde godis på frukost istället. Inte något annat här. Det var inte det.
2: Ja, jag tänkte att du tyckte jag var tjock också.
1: Jag tycker de pratar så konstigt.
2: Ja.
1: Efter morgontoaletten så väntade jag. Och sen var det god. Och så blev jag så... Det är sinnes...
2: Det är så kan läst framförallt.
1: Kan vi lyssna igen?
3: Efter morgontoaletten smakade bra med frukost. En riktig näringsberäknad frukost.
4: Förr hoppade jag över morgonmålet.
1: Det låter som robotar.
4: Och så blev det godis i kiosken. Men fy vad tjock jag blev.
2: fy vad tjock jag blev.
1: Efter morgontoaletten.
2: Ja, fattar jag att man ska äta socker på morgonen. Eller dricka champagne. Det är också väldigt... gott på morgonen.
1: Brukar ni bajsa det första ni gör?
2: Nej men man kan inte prata bajs
1: det
2: i radio.
1: Det kan man visst.
0: Det heter...
3: Efter morgontoaletten.
1: Brukar ni göra nummer två på morgontoaletten?
0: Nej, aldrig direkt när man vaknar.
1: Är det inte det första ni gör? Är det bara jag som är
0: det sant?
1: Absolut första som händer.
2: Är det sant?
1: Först borstar jag mina tänder för att jag känner mig äcklig med att man har morgonhanddräkt. Och sen sätter jag mig i lugn och ro med telefonen och tar en kvart. Svara på lite mail samtidigt som jag rensar avloppet.
2: Det är konstigt.
0: Nej, jag har aldrig träffat någon som har gjort det heller först. Du är unik på många sätt. Bland annat det här. Men ja, hoppas du lärde dig något, Sofia Wistam. Att inte du levde ju i den här tiden. Att inte du
2: tog
0: emot informationen.
2: Att jag hörde det här då skulle livet sett så mycket
1: men vänta, bättre vänta, ut. Vänta, paus. Du levde på den här tiden.
2: Ja.
1: Det är sjukt i sig. Men pratade du också så här då?
2: Ja, men jag tror ju inte det.
1: På morgontoaletten.
2: Men jag undrar, för såklart så tänker jag att jag alltid har pratat som jag gör nu. Men undra om man lät annorlunda på riktigt. Alltså typ att min mamma pratade mer så här.
1: Ja.
2: Ja, nu ska du till skolan.
1: Det är Emil i Lönneberga och barnen i Bullerby.
2: Ja.
1: Jag tänker mig att du, Sofia, har haft liksom eror. Att du vid ett tillfälle pratar så här. Gör man. Och sen så pratar du så här. Tja, söder. Jag tror du har haft så här nivåer. Undrar om du har haft en så här orten svenska någon gång?
2: Nej, det har jag inte.
1: Chobre, säger Sofia Wistam.
2: Nej, jag vet ju knappt vad chobre betyder. Ja. Så att, det tror jag inte.
0: Kanske kommer.
2: Jag bodde ju också på Lidingö.
1: Ja, du är mycket privilegierad.
2: Då är det...
4: Men fy vad tjock jag blev.
2: Då säger också fåglarna pip, pip, pip.
0: Ja, pip, pip, pip.
1: Ja,

0: är nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Det är jazz idag i felhörningen.
1: Okej.
0: Från självaste Louis Armstrong. Låten heter La Vie Rose.
2: Det är en av de bästa låtarna någonsin.
0: Det är en kille som heter Orkun Erdal som har skickat in den här låten.
2: Starkt namn, Orkun Erdal.
0: För mitt i låten så sjunger Louis Armstrong så här: Hold me close and hold me fast.
2: Åh, det är så bra.
0: Men det låter som han sjunger: Hold me close in only fans.
2: Hold me close in only fans.
0: Louis Armstrong har alltså startat en only fans om man ska hålla en close. Hold me close in only fans.
2: Jag älskar den här låten.
3: Hold me close in only fans.
0: Alltså, wow.
1: 100%.
0: Ja.
1: 100%.
2: Vad var det han sa egentligen?
0: Hold me close and hold me fast.
2: Nej.
0: Men nej.
3: Hold me close and hold me fast.
2: Det är verkligen en så här graciös OnlyFans.
1: Ja.
2: Han liksom dansar lite så ballett och klär
1: av
2: sig.
1: Ja, men också en OnlyFans som riktar sig till de lite äldre.
2: Mm.
1: Så kan man väl säga.
2: Ja.
1: Det är inte bara unga snygga babes, utan det här är för sådana som mig.
2: Ja, det är liksom inte så sexuellt. Det är mer bara så här:
1: vi hänger lite.
2: Håll mig nära bara.
0: Ja, och lite kram och lite fika. Och
1: nej, men jag gillar det här. Jag kommer följa honom.
2: Det är liksom kravmärkt OnlyFans på något sätt.
3: Hold me close in OnlyFans.
0: Jag säger det. Bästa på länge.
2: Bästa på länge.
1: På länge.
2: Väldigt bra. Kvalitativ felhörning.
0: Orkun Erdal.
2: Legend.

0: Bergestam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, nu är det sista rycket på juli månad och då är det sommaren som levererar med massor av solsken över hela landet. Temperaturer mellan 20 och 28 grader under dagen.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är det sista rycket på juli månad och då är det sommaren som levererar med massor av solsken över hela landet. Temperaturer mellan 20 och 28 grader under dagen.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Första gången i felhörningens historia som vi ska syna filmmusik från Indien. Det här är då en ny indisk film. Den heter Danger tydligen. Och artisten som sjunger den här låten, Param Sundari. Mannen som har skickat in den här felhörningen heter Safwan och vi tackar han så mycket. För tydligen så är det så att det är inte bara indiska som de sjunger i den här indiska låten. Det är också svenska.
1: Såklart.
0: Kan ni tänka er? För ja. Mitt i den här låten, faktiskt refrängen, så sjunger de tårta, tårta, mammas tårta.
2: Tårta, tårta, tårta.
0: Tårta, tårta, mammas tårta.

0: tårta, mamma tårta.
1: Ja, det är såklart.
2: Ja, men jag tävlar just nu i hela kändis Sverige bakar.
1: Kan du
2: bakar tårta.
1: Kan du inte komma ut till den här då? Tänk dig Sofia Wistam har gjort sin marängshota hit. Och så bara, nu plats på scen med sin tårta, Sofia Wistam. Mamma tårta. Du är också som jävla mamma.
2: Jajamän. Mamma tårta. Tårta,
1: tårta. Det hade också kunnat varit mammas vårta, mammas vårta.
2: Men gud, så läskigt.
3: Det måste vi höra, mammas vårta. Tårta, tårta,
1: mammas vårta.
2: Nej, mer tårta än vårta.
3: Ja. Men vi måste ändå tacka Safwan.
1: Safwan.
3: Jag tyckte det här var en rolig.
1: Ja, jag ringde inte så jag fyller år. Vet ni vad jag ska äta då?
3: Ja då, smakligt måste jag
1: tacka på.

0: Adam och Alison Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är det sista rycket på juli månad och då är det sommaren som levererar med massor av solsken över hela landet. Temperaturer mellan 20 och 28 grader under dagen.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Sjung om studentens
1: lyckliga dag.
0: Just det, studenttider för fulla muggar. Och det är ett litet studentklipp vi ska lyssna in nu i morgonens virala klipp. Det här är kul. Ett lokalt nyhetsteam från Skåne, SVT, är ute och intervjuar studenter helt enkelt. Och då stöter de på en kille som heter Jimmy, 18 år, från Snaringe. Ni ska veta hur mycket skit jag får från svenska folket för att jag inte kan uttala ortsnamn. Men herregud, Snaringe. Säg ni då.
1: Är det två R eller?
0: Ja, det är två R.
2: Då känns det ju som Snaringe.
0: Ja. De har i alla fall en väldigt grov skånska på den här.
2: Snaringe.
0: Och ja, vi kan väl lyssna in helt enkelt. De har taggat det. Det är två personer. Först hör vi Jimmy och sen hör vi hans kompis.
3: Vad ska du göra till hösten?
4: Va?
3: Vad ska du göra till hösten?
4: Jag ska jobba.
3: Har du fått något jobb?
4: Ja.
3: Vad ska du jobba som?
4: Ja, gräva, kör traktor, lastbil, lite allt möjligt skit.
3: Är det drömjobbet?
4: Nej, fan.
3: Vad är drömjobbet då?
4: Nej, vill du köra typ julgräva eller något?
3: Tror du att du får göra det efter höst?
4: Ja, det vet jag fan. De är snåla bönorna. Så jag får nu ingen julgrävare, för nu är man min traktorgrävare.
3: Hur känns det att ha slutat idag?
4: För jävligt.
3: Varför det?
4: För jag är arbetslös.
3: Har du sökt något jobb?
4: Nej.
1: Åh, det här är ju så det är alltså.
2: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
4: Jag ska jobba.
1: Jobba.
0: Underbart.
1: Men också att det är hans drömjobb.
2: Ja,
0: det är också underbart.
2: Ja. Jag önskar att mitt drömjobb var att jobba för bönder och köra. Vad var han ville? Jag fattar inte vilket språk han pratade.
0: Han ville köra en jullastare, tror jag bara.
2: En jullastare?
0: Ja, jag tror det.
2: Vad är det?
0: Ja, det finns på Google, min kära vän, Anis Don Demina.
1: Men är det folk som googlar nu för tiden? Eller är det inte bara ChatGPT? Alltså, för Google har ju förflyttats, känns det som.
2: Ja, men Google har också precis lanserat en AI-funktion. Så att när du googlar på någonting, högst upp så kommer det så här AI-förslag som en förklaring på det du säger.
1: Så att våra unga, när de växer upp, de bara... Va? Ni håller på att googla. Alltså,
2: hur det är liksom gula sidorna.
1: Precis.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon bitti.
2: Vad ska du göra imorgon bitti?
4: Jag ska jobba.
2: J-U-B-B-A. Jubba.
1: Jubba.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är det sista rycket på juli månad och då är det sommaren som levererar med massor av solsken över hela landet. Temperaturer mellan 20 och 28 grader under dagen.
2: New music right now.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen till den här torsdagen. Micke Leijon rider på plats här i studion med 75 minuter musik utan reklam. Vi ska ta och prata om hur du gör för att hamna på VIP-gästlistan till Energy Morgon sommarkonsert lite senare. Och så musik som gör dig glad. Med tjuvjakt och Beaver Rexa först ut.

0: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
1: Throwback.
0: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Ja, du ska få några ledtrådar till vilket år vi ska besöka. Rikta sig främst till om du är en gamer. För just det här året så släpps ett av världens största online-rollspel. Nämligen World of Warcraft, som många ju satt och spelade. Om man inte gillade det, då kanske man hellre spelade Grand Theft Auto San Andreas. För det lanseras och blir ett av de mest hyllade och bästsäljande spelen genom tiderna. Själv satt jag fängslad vid tvn och kollade på Lost. För det hade nämligen premiär då, blivit ett globalt tv-fenomen med sitt mystiska ödrama. Vilket är året? Svaret kommer strax i Energy Throwback.

gamingår. Det var då vi spelade World of Warcraft och även GTA San Andreas för första gången. Och så tittar vi på Lost på TV:n. Mycket, mycket bra serie. Du, viktig info nu. Från och med lördag, alltså den 1 augusti, så får Enery ny frekvens där du bor. Gå in på enery.se för att hitta den nya frekvensen i din stad, så att du inte vaknar upp imorgon och så hör du något helt annat än det du ska höra. Men en Enery imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Alltså, Enery får ny frekvens från och med lördag. Gå in på enery.se för att hitta just din stad.

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina varje morgon.
1: Det är bara 5 dagar kvar tills att Energy Morgon bjuder på sommarkonsert den 6 augusti alltså. Hög tid att skriva upp sig på VIP-gästlistan kanske. En av artisterna som ska spela dyker upp här om en liten stund. Ska också få Taylor Swift och först ut Medina.
2: Tja, det är Medina här. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Bergestam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Hertzberg och Funke med Sunnan Wim på en rim och 75 minuter musik utan reklam. Och viktig info nu för den 1 augusti, alltså på lördag, så får Enri ny frekvens där du bor. Gå in på enri.se för att hitta den nya frekvensen i din stad så att du inte vaknar upp imorgon och så hör du något helt annat än det som gör dig glad, nämligen Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. För det är just där du också kan höra på felhörningen, så här lät den här Thomas Stenström var med.
1: Okej, Thomas Stenström, vi har fått en felhörning på din låt Dirty Harry och en tung refräng.
2: Oj då, det var länge sedan.
1: Det är en kille som heter Albin Olsson som har snappat upp den här. Det finns ändå en textrad som går så här: så ge oss Dirty Harry och en tung refräng. Men det låter, Thomas, som att du sjunger så ge oss stört diarré och en tung refräng.
3: Stört diarré.
2: Inte tänka mig att
1: det finns ingen chans. Nej. Så ge oss stört diarré.
2: Nej, det tror jag inte på förrän jag prove it.
4: Så ge oss stört diarré.
5: Jo då.
2: Fan vad sjukt. Vi håller på och repar inför mitt gig jag ska göra, och då håller man på vilka jävla låtar ska man liksom kicka ut. Och den här, den hängt löst. Och riktigt, igår var det så här, bara, fan den hänger löst. Och nu bara, bye bye. Det är borta.
0: Händer imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina med dig varje morgon. Hela sommaren lång. Och på torsdag nästa vecka, den 6 augusti, så bjuder Enri morgon på sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu, just det, Anis Don Demina på scen. Vill du stå på VIP-gästlistan, då ska du lyssna efter Enri morgon

Det är Liamo med Break Through the Ceiling på Enemy med 75 minuter musik utan reklam. Mikael Leijon är på plats i studion den här torsdagen, laddar för imorgon är det fredag. Och du vet att som vanligt är Enemys Feel Good Friday med massa bra fredagsmusik för att ta oss på bästa sätt in mot helgen. Först ska vi ta hand om den här torsdagen, det gör vi med hjälp av Victor Lexell och nya från 18s alldeles strax.

0: växel.
1: Supernatt himlen ikväll.
2: Energy sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Vi närmar oss med stormsteg även imorgon sommarkonsert den 6 augusti. Det är nästa vecka det. Vill du vinna VIP-biljetterna dit, häng med den här timmen då. Då ska du också få musik från Tjuvjakt. Det kommer bli Coldplay och alla först ut. Nya singeln från 18s, You Got The Look.
0: Everybody. New music right now. Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Och imorgon fredag så är det Energy Feel Good Friday. Och då vill man ju ha bra musik som kommer igång till, ja men, after worken eller kanske inför fredagskvällen. Och då passar det alldeles utmärkt att den här torsdagen hyllar en av 90-talets största Eurodance-akter. Gruppen som slog igenom med The Power, hade låtar som Oops Up och Rhythm Is A Dancer. Och en rapper som heter Turbo B. Kanske listat ut att det handlar om Snap, som vi ska hylla i Energy Double.

Playdamen hyllning till den tyska producentduon Snap. Här med odödliga Rhythm is a Dancer, sist ut. Och nu viktig info till dig som lyssnar på Enri, för att från och med lördag, alltså den 1 augusti, så får Enri ny frekvens där du bor. Gå in på enri.se för att hitta den nya frekvensen i din stad, så att du till exempel inte missar en chans att vinna VIP-biljetterna till Enri morgons sommarkonsert den 6 augusti. Alltså ny frekvens där du bor, gå in på enri.se för att hitta den nya frekvensen i din stad. Men redan i eftermiddag med Paul Hauka kommer du få chansen att vinna just VIP-biljetterna till Enri morgons sommarkonsert. Lycka till!

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Ponti som har skrivit in. Hon berättar, min kära far Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för sex personer i Grekland. Och han sa, sex, in the shower please.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, vilken dag vi har, det är sommaren som levererar när det är sista rycket på juli månad. Massor av solsken över Sverige och på flera håll temperaturer som närmar sig 30-strecket. Paul Haukan tar över nu med VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Vi har lovet med Victor Lexell i Nya Atom. Det blir Lana Del Rey och Alex Warren. We're going-

0: Ja, men visst passar det här väldigt bra till härligt sommarväder. När solen skiner, när man är vid kusten och havet glittrar så vackert. Då passar det med Erik Prytz, Call of Me på Energy. Det är Paul Haukas med här. Strax har vi Lovet med Victor Lexell i Nya Atom. Taylor Swift och Linkin Park är också på väg. Och så har jag fler VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Hallå, hallå!
0: Vad händer?
1: Ja, hej, hej Paul!
0: Hej, vad händer? Är du på badstranden eller?
1: Nej, nej, jag ska iväg på lite middag här med mina söner och min svärdotter.
0: Ja, men så trevligt då. Är ni uppklädda till tänderna?
1: Ja, kanske inte riktigt, men lite i alla fall.
0: Ja, ja, ja. Så det blir tjusigt. En liten familjesammankomst, eller?
1: Ja, men lite så.
0: Vad unnar ni er då? Vad blir det för mat?
2: Oj, jag vet inte. Men kanske någon god köttbit och lite potatis och sås.
0: Okej. Okay. Nog bra det där.
2: Ja.
0: Hörru du, sen har vi Energy Morgon sommarkonsert. Det kommer bli en het augustikväll. Jag förutspår det i alla fall. Den 6 augusti. Allmänheten får ju gå på det här, men det här är VIP-biljetter och du har precis plockat 2 styckna.
2: Gött. Tackar.
0: Gött i ordet. Då får du se DJ Justice som du hört en massa här på Energy, men också Icona Pop som kommer köra nytt material från sitt nya album. Yes. Timbuktu och inte minst Anis Don Demina.
2: Det låter fint.
0: Och dessutom är det ju VIP-biljetter då, så att det blir både bubbel och goodiebag, och det tror jag uppskattas.
2: Absolut.
0: Hörru du, då får du ha det så trevligt då på familjemiddagen.
2: Ja, tack. Det ska vi.
0: Ha det bra och glad sommar. Hej, hej.
2: Ja, glad sommar. Hej, hej.

Friday. Det är ju först imorgon som det är fredag. Rent formellt, men det känns redan nu som att det är bra vibbar. Med solsken under eftermiddagen och kvällen. Och det är Paul Haukas med på radion här på Energy. Vi är nu inte förvånade om du springer på Dua Lipa där ute. För hon är i Sverige för tillfället. I sociala medier skriver Dua Lipa puss puss ihop med svenska flaggan emoji. Vi vet inte om hon är här på semester eller kanske för att jobba, göra någon konsert spontant eller jobba med svenska producenter. Kan det vara så att Max Martin och Shellback sitter i någon mörk studio med Dua Lipa just nu så här mitt i sommaren? Nu, det händer grejer. På lördag byter Energy frekvens över hela landet. Det kan vara så att din bilstereo fixar det här av sig själv. Eller så får du zappa in den nya frekvensen manuellt. På lördag har vi i alla fall ny frekvens. All info på nrj.se. Sagt blir det Temper City, nya Self-Aware.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är det verkligen sista rycket på juli månad och då levererar sommaren med solsken över så gott som hela landet. Från 20 ända upp till 30 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Idag vill du inte glömma solglasögonen, för det är kanonväder. Massor av solsken som väntar under eftermiddagen och kvällen. Redan nu temperaturer på flera platser i landet kring 30 grader. Vi är Paul Haukas med på radion. Det blir Burna Boy. Det passar ju bra med Shakira i Die Die. Vi har Daft Punk, Inner Circle. Och den här nya, jag gillar den. Temper City.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
2: I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our song Self

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
2: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
3: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
2: 3 veckor i Las Vegas.
3: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Och nej, another level, Basse.
2: Ostört det sjukaste.
3: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
2: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
3: Watch me, jag kommer bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer ha det. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är det verkligen sista rycket på juli månad och då levererar sommaren med solsken över så gott som hela landet. Från 20 ända upp till 30 grader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja, när det är en sån här kanondag, det är då man vill vara vid kusten, vid havet som glittrar så vackert. Man vill höra vågor som slår och måsar som skriker. Det är Paul Hauka som är på radion och jag fixar bara sommarlåtar. Strax har vi nya från Timbuktu, Rädda liv, DJ Justy har också helt nytt och Ikona Pop med nya Butterfly Feelings i Energy New Music Hit Mix om en stund. Dessutom Smash Into Pieces och Inner Circle. Ja, det är sommar det. 75 reklam, fler minuter. Börja här och nu. Energy.

0: månad som till slut levererar massor av sol och värme över så gott som hela Sverige. Temperaturer på flera håll kring 30 grader och det fortsätter så under eftermiddagen och kvällen. Imorgon är det ju en feel good Friday här på Energy, men redan nu är det vansinnigt bra vibbar.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Och nu ska vi magasinquizza, för du kan ta hem en årsprenumeration på Readly. Det här är en tjänst med tusentals tidningar och magasin samlade på svenska, engelska och flera andra språk. Det är mängder av titlar du garanterat känner igen. Ring mig nu på 020 40 39 00 om du vill ta hem den här årsprenumerationen. Du ska bli samtal 7. Med lite tur så vinner du också en läsplatta som du kan använda ditt nya Readly-abonnemang på. Ring 020 40 39 00 så tävlar vi här lite senare. Och du missar väl inte att Energy byter frekvens på lördag. Det gäller över hela landet. Och det kan vara så att du måste ratta in oss, så att säga, manuellt. På nrj.se finns alla detaljer. På lördag har Energy ny frekvens. Nu har vi Energy New Music Hit Mix.

Liv, sist i Energy New Music Hitmix. Och det är nu du ringer mig om du vill vara med och tävla 020 40 39 00. Om du vill ta hem årsprenumerationen på Readly med tusentals tidningar och magasin, 020 40 39 00. Du kan vinna en läsplatta också med lite tur.

0: Men jag lovade ju att det bara skulle bli sommarlåtar den här eftermiddagen på Energy. Safri Duo, Play the Live, när vi just nu är reklamfria. Och det är Paul Hauka som är på radion på Energy. När solen skiner, när måsarna skriker och barnen leker på sandstranden, då vill man ha sommarlåtar. Och det ska bli alldeles strax med Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. Men allra först har vi tid för en felhörning.
1: Det är en tjej som heter Camilla Högberg som har skrivit in till oss. Hon satt och kollade på Bingolotto med 11-åriga dottern Freja. Och då uppträdde Bobby Socks med låten Joyful. Men Freja då, 11-åriga dottern, utbrister i tv-soffan: mamma, varför sjunger de Jag är full i refräng?
2: Ja. Det blir lite trasigt där.
3: Så där står jag på Spybar och sjunger.
2: Ja.
3: Jag är full in my heart. Ja. Så blir det fint ändå. Basse på Finlandsfärja vinglar där på väg till sin hytt. Glad, han finns vunnit på lite kasino, du vet.
2: Ja. In my
3: heart. Vad kan det vara?
1: Rolig felhörning, vi tackar både mamma och dotter.
2: Alltså det har varit väldigt många bra felhörningar på sista tiden.
3: Verkligen.
2: Och alla lyssnare som skickar in, bra jobbat.
0: Ja, felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stånemina som är Energy Morgon, är på radion hela sommaren. Jag har redan utlovat Sara och Shakira om en stund. Det blir också Sandro Cavazza och Alex Warrens sommarhit Fever Dream. Först har vi Just Stay på Energy.

0: Och känslan Shakira överallt just nu. Här i samarbete med Sara Larsson är det varmt där ute. Då är det Euro Summer Girls Trip. Och det blir mer Shakira med Burna Boy. Det är också hett här. Die Die om en stund. Rudimental och Eva Maxi också på väg på Energy.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Men först, Energy, hallå.
2: Tjena, det var Robert här.
0: Hej Robert, vad händer?
2: Precis varit och badat lite.
0: Ja, det är ju vansinnigt härligt väder idag.
2: Solar vidare nu, ja. Sista semesterveckan.
0: Var det varmt i vattnet?
2: 22 grader.
0: Det accepterar du som en sann viking?
2: Ja, det är väl lite på gränsen, men det är väl ganska friskt ändå.
0: Eller hur? Ja, det är ju 30 grader i luften på några håll i landet just nu. Så att,
2: ja, men vi ligger något sånt. 34 står det i bilen här, men det är klart det är
0: ja, i bilen är det nog ännu varmare. Hörru du, ja, du ska få med att tävla om ett Readly-abonnemang. Du ska få börja med att välja kategori just därför. Inredning, sport, kändisar och nöje eller resor?
2: Vi ska ha kändisar och nöje.
0: Kändisar och nöje är ämnet och då undrar jag, vad handlade Twilight-filmserien om som kom för något årtionde sedan?
2: Den handlar ju om vampyrer och varulvar.
0: Exakt, så var det och då har du fixat det. Årsprenumerationen på Readly är din.
2: Super!
0: Lyssna nu, här kan du till exempel läsa Veckans Nu och Hello Magazine men också Rolling Stone.
2: Super.
0: Esquire och Expressen. Det finns någonting för alla smaker här. Gillar absolut. Du att läsa?
2: Det gör jag absolut. Jag har Readlift tillfället så det är kanon.
0: Och så vill jag också när jag har det på tråden påminna om att Energy byter frekvens på lördag.
2: Jajamän.
0: Och du som bor i Skåne, då måste du börja lyssna på oss digitalt där i Skåne. Till exempel på DAB-radion i Malmö eller via radio.
2: Yes.
0: Och så får du en härlig sommar.
2: Detsamma.
0: Ha det bra. Mycket. Hej.
2: Hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I Sveriges södra halva ser det ut som att solen håller i sig samtidigt som det blir grå moln, regn och kanske också lite åska längst upp i norr. Mellan 20 och 30 grader.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Men nu är det sista rycket på juli månad som verkligen levererar idag. Massor av sol över Sverige och på flera håll i landet just nu kring 30 grader. Båda åker på radion med VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen. Det blir Kimberly, det blir Kona Pop och nya från 18s. Först har vi Shakira med Burna Boy.

0: Challenge imorgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar. Som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt annat.
0: Ja, så är det i din blick.
2: Bada badkar är inte en fat-friendly verksamhet. Bubbelpool, 9 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
0: Ja, exakt.
2: I plåt. Över min döda kropp.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela...

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I Sveriges södra halva ser det ut som att solen håller i sig, samtidigt som det blir grå moln, regn och kanske också lite åska längst upp i norr. Mellan 20 och 30 grader.

0: startar nu.
1: Och när du är där ute och njuter av det härliga sommarvädret så ska du inte bli förvånad om du springer på en världsstjärna. En internationellt känd artist, en sångerska som just nu befinner sig på svensk mark för att jobba med åtminstone en av våra väldigt skickliga producenter. Jag har det senaste om den här världsartisten som just nu är i Sverige. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag har också VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Signalen är på väg. Och då ringer du 020 40 39 00. Det blir Sunnan Wind ifrån Hertzberg och Funke. Vi har Coldplay, Icona Pop och 18s nya version av You Got The Look. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.

0: Det är allt som kvibbar på den här.
1: Jag kan tänka mig att om Alec Warren kommer till Skansen så kommer man sjunga på Ordinary. Det är Paul Hauka som är på radion. Imorgon är det en Feel Good Friday här på Energy. Men redan nu är det vansinnigt bra vibbar tack vare vädret. Och du ska inte bli förvånad om du springer på Dua Lipa där ute i solen. För hon är i Sverige för tillfället. I sociala medier skriver Dua Lipa puss puss ihop med svenska flaggan emojis. Och ska man döma bilderna i sociala medier så är Dua Lipa här för att jobba i studion med åtminstone någon av våra skickliga producenter. Och Dua Lipa lämnar en ledtråd för på en bild ifrån en musikstudio. Så att Dua Lipa taggat en musikproducent som går under namnet Mustafa. Alla minns för ju Macaulay Culkin som Kevin McAllister i Ensam hemma-filmerna. Nu ryktas det att Macaulay Culkin förhandlar med Disney om att återuppleva Home Alone. Det skulle i sånt fall handla om en helt ny film där en nu vuxen Kevin har ett eget barn som blir just ensam hemma. Flera andra av originalskådespelarna skulle också kunna få vara med i den här nya Ensam hemma-filmen. Och Hollywoodstjärnan George Clooney är en av dem som har drabbats av de stora skogsbränder som just nu rasar i både Frankrike och Spanien. George Clooney tillsammans med hustrun Amal har tillsammans med sina 9-åriga tvillingar tvingats fly från sitt hem i norra Frankrike. Men George Clooney har lovat att han kommer att komma tillbaka och hjälpa till att återuppbygga den här byn i norra Frankrike alltså. Nu kommer signalen här alldeles strax om du vill gå på Energy Morgon sommarkonsert. 020 40 39 00, när signalen kommer. Om du vill se Icona Pop, DJ Justay, Timbuktu och Anis Don Demina den 6 augusti. 020 40 39 00, när signalen kommer.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Sunna vind på MRD där vi just nu är reklamfria och det är Paul Hauka som är på radion. Ja, på MRD där vi strax har Guru, Josh Project, Alex Warren och Coldplay. Men först har jag viktig info. Det är nämligen så att vi byter frekvens på lördag. Det här gäller över hela landet. Din bilradio kanske sköter det här på egen hand eller så måste du ratta in oss manuellt. På lördag, Energy, ny frekvens. All info på nrj.se. Nu ska vi svara här. Energy, hallå!
1: Hej Paul, det här är Micke.
0: Hej Micke, vad händer?
1: Jag är på ett sommarställe.
0: Jaha, och där är det lugnt och stilla eller?
1: Det är ganska lugnt och stilla faktiskt, det är skönt. Solen skiner.
0: Så lugnt och stilla att du kan höra ljudet av vinden?
1: Ja.
0: Fåglarna kvittrar någonstans där i bakgrunden?
1: Helt rätt, helt rätt.
0: Hur många veckor gör du där då?
1: Det är faktiskt bara några dagar, är det. Sista veckan på semester.
0: Det finns ju de som säger att augusti, det är den bästa av sommarmånader.
1: Nästa år får bli senare semester.
0: Ja, men jag tror att augusti kommer att leverera. Och jag vet att augusti kommer bli bra. För vi har ju Energy Morgon sommarkonsert 6 augusti på Stockholm under stjärnorna.
1: Ja.
0: Och du har precis plockat 2 VIP-biljetter.
1: Härligt, kul.
0: Då kommer du få se Icona Pop, DJ Just Day, Timbuktu och vår egen Anis Don Demina.
1: Vad coolt, kul.
0: Och eftersom det är VIP-biljetter, det här vet jag att många gillar, så är det också goodiebag och bubbel.
1: Aha, ännu bättre. Det är de man vill åt.
0: Då ses vi. Ha en glad sommar.
2: Hej, hej.
1: Hej.
3: Energy, din sommarstation.

0: är Josh. A freak like me
1: just needs infinity. Musik som gör dig glad.
2: De spelar musik som gör en glad.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Feel Good Friday, men redan nu är det vansinnigt bra vibbar för det är kanonväder och runt 30 grader. Ja, det har vi på termometer på flera håll i landet och det håller i sig så här in på kvällen. Massor av sol över södra halvan av Sverige, lite regn och kanske också åska längst upp i norr. Men åska, det säger man inte nej till så här på sommaren. Du hade strax höra nyheter om en världsstjärna som just nu befinner sig i Sverige. Den här världsartisten är här för att jobba med en av våra skickliga musikproducenter. Mer om det här alldeles strax, men först har vi tid för en felhörning med Thomas Stenström i studion.
1: Okej, okay, Thomas Stenström, vi har fått en felhörning på din låt Dirty Harry och en tung refräng.
2: Oj då, det var länge sedan.
1: Det är en kille som heter Alvin Olsson som har snappat upp den här. Det finns ändå en textrad som går så här: så ge oss Dirty Harry och en tung refräng. Men det låter, Thomas, som att du sjunger: så ge oss stört diarré och en tung refräng.
2: Jag tror, jag kan, alltså,
3: stört
2: kan
3: diarré.
2: Inte tänka mig.
1: Det finns ingen chans.
2: Nej.
1: Så ge oss stört diarré.
2: Nej, det tror jag inte på. Men jag prove it.
4: Så ge oss stört diarré.
5: Jo då.
2: Fan vad sjukt. Vi håller på och repar inför mitt gig jag ska göra. Och då håller man på vilka jävla låtar ska man liksom kicka ut. Och den här, den hängt löst. Och riktigt, igår var det såhär bara, fan den hänger löst. Och nu bara, bye bye.
0: Thomas Stenström hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stone, mina i Energy Morgon, som är på radion hela sommaren. Jag vill lyssna imorgon bitti, så hör du dem. Strax kommer Felicia, Lovet med Victor Lexell i Nya Atom. Och Rasmus Seback i Köpenhamn.

Ja, det är Victor Lexell som jobbar med lovet på Nya Atom här på Energy. Ny musik i sommarhettan. Och jag har viktig information. Det är så här att vi byter frekvens. Energy får en ny frekvens på lördag. Gäller över hela landet. Det kan vara så att du måste ratta in och se igenom inte din bilstereo är så high-tech så att den fixar det här på egen hand. På lördag får Energy ny frekvens och på nrj.se har vi alla detaljer. Och så vill jag berätta att Dua Lipa är i Sverige. Världsstjärnan är här för att spela in nytt material. I sociala medier skriver hon puss puss och har lagt ut en svenska flaggan emoji. Och så har hon också en bild från en musikstudio då hon också har taggat musikproducenten Mustafa. Så det är väl Dua Lipa och den där Mustafa som sitter i studiomörket just nu och jobbar på nytt material. Du, apropå nytt, strax har vi New Music Hit Mix med nytt från Jubel, nytt från Ikona Pop och nytt från vår egen Anis Don Demina. New Music Hit Mix, om du åker med här på Energy.

0: Bondemina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: tillbaka.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: I Sveriges södra halva ser det ut som att solen håller i sig samtidigt som det blir grå moln, regn och kanske också lite åska längst upp i norr. Mellan 20 och 30 grader.
3: New music right now.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, när det är de sista skälvande dygnen på juli månad, då är det verkligen sommaren som levererar. Värmen håller i sig i stora delar av landet. Kan komma lite åska också, vi får väl se hur det blir. Det är Paul Haukas med på radion. Strax har jag, Marcus och Martinos nya samarbete med Leoni Moonlight och lounge-hiten Talk to You från Another i Ibiza-vibbar för Shakira och Burna Boy.

0: Peter och lounge-hitten Talk to You. Jag tycker att det är en släng av Ibiza på den där. Den kommer om en stund. Justin Bieber blir det också.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, hallå.
2: Tjena, det var Robert här.
0: Hej Robert, vad händer?
2: Precis fått badat lite.
0: Ja, det är ju vansinnigt härligt väder idag.
2: Solar vidare nu, ja. Sista semesterveckan.
0: Var det varmt i vattnet?
2: 22 grader.
0: Och det accepterar du som en sann viking?
2: Ja, det är väl lite på gränsen, men det är väl ganska friskt ändå.
0: Eller hur? Ja, det är ju 30 grader i luften på några håll i landet just nu. Så att,
2: ja, men vi ligger något sånt. 34 står det i bilen här, men det är ju klart det är
0: så. Ja, i bilen är det nog ännu varmare. Hörru du, du ska få med att tävla om ett Readly-abonnemang. Du ska få börja med att välja kategori just därför. Inredning, sport, kändisar och nöje eller resor?
2: Vi kör kändisar och nöje.
0: Kändisar och nöje är ämnet och då undrar jag, vad handlade Twilight-filmserien om som kom för något årtionde sedan?
2: Den handlar ju om vampyr och varulvar.
0: Exakt så var det, och då har du fixat det. Årsprenumerationen på Readly är din.
2: Super.
0: Lyssna nu, här kan du till exempel läsa Veckans Nu och Hello Magazine, men också Rolling Stone.
2: Super.
0: Esquire och Expressen. Det finns någonting för alla smaker här. Gillar du att läsa?
2: Det gör jag absolut. Jag har Readly för tillfället, så det är kanon.
0: Och så vill jag också, när jag har det på tråden, påminna om att Energy byter frekvens på lördag.
2: Jajamän.
0: Och du som bor i Skåne, då måste du börja lyssna på oss digitalt där i Skåne. Till exempel på DAB-radion i Malmö eller via radio.
2: Jajamän.
0: Och så får du en härlig sommar.
2: Detsamma.
0: Ha det bra. Mycket. Hej.
2: Hej.

0: Condomina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Det är juli månad som levererar sista rycket här, sista skälvande dygnen på juli. Och då är det sommaren som ger oss en riktigt härlig sommarkväll. Det är Paul Hauka som är på radion och Liam, och han är uppe på taket där för att njuta av det härliga vädret. Förhoppningsvis härligt väder även hos dig. Jag vet att det kan komma lite åska i delar av landet. På lördag händer det grejer. Energy byter frekvens. Det gäller över hela landet. Det kan vara så att du har en radio som sköter det här på egen hand, eller så måste du göra det manuellt. På lördag har Energy ny frekvens. All info på nrj.se. Är det så att du lyssnar specifikt i Skåne, ja, då måste du till exempel i Malmö byta till DAB-radion eller till Radio Play för att lyssna digitalt. Nu blir det en felhörning.
1: Ska lyssna in en felhörning nu med Benjamin Ingrosso i huvudet.
2: Ja. Oh. Det är Denise Nordström som vill att vi ska syna hans Tänd alla ljus. Mm. Jättebra låt är det.
3: Verkligen.
2: Men det finns en text i den här låten som Denise har uppmärksammat, och den går så här. Den rätta. Första gången jag drog till LA. Sjunger Benjamin. Mm. Lite coolt. Ja, men hon hör första. Ja, hon hör första gången jag adopterar Leif.
4: Vem är Leif? Och varför är han adopterad? Och vart ifrån?
2: Och varför var det Benjamin som adopterade? Ja, det finns så många frågor.
4: Första gången jag adopterar Leif.
2: Ja, första gången.
4: Ja, ja, inte andra.
2: Nej,
4: okej. Okay.
2: Första gången jag adopterar Leif. Första gången jag adopterar Leif.
3: Det är så dumt, va?
4: Ja, men hur hör man det här? Alltså första gången, alltså, hur sitter man i bilen och bara, fan, det låter skönt. Jag har adopterat Leif. Vad konstigt. Kul.
2: Du måste ta det.
3: Ja. Första gången jag adopterar Leif.
2: Alltså, vi får hoppas Leif har hittat ett fint nytt hem där. Wahlgrens familj.
4: Ja, jag vill också bli adopterad av dig, Benjamin.
2: Ja, verkligen. Applåder. Denise Nordström, jätterolig felhörning.
0: Ja, det är Leif, Benjamin Ingrosso, felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Aniston i mina. Som är Energy morgon är på radion närmast imorgon bitti, om du slår på oss riktigt tidigt. Strax kommer Temper City med ny sommarmusik. Det blir Self-Aware. Först är Nora med Gigi D'Agostino. In My Mind på Energy.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hej, där är Basse.
2: Sofia.
3: Och Anis.
1: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
3: Oj.
1: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
2: Va? Ja,
1: 100% sant.
3: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött för fan.
2: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
3: Ja, jag vet inte. Passa sänder radio på morgonen, sover inte.
1: Ja, men heroin är ganska tungt.
2: Det är ganska tungt.
1: Energy morgon.
2: Basse, mig, Sofia Wistam.
3: Och Anis Don Demina.
2: Lyssna på oss.
3: Hela sommaren.
4: Energy morgon.

0: nu. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
1: something. Hi, this is Temper City and this is our song

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Stora delar av Sverige har en riktigt fin sommarkväll. Varmt och mysigt är det också. Så jag hoppas att du är på rätt plats den här torsdagskvällen. Det är Paul Haukas med på radion. Strax har vi BTS stora comeback-låt. Den heter Swim. Det blir samarbete. Tyla med Sara Larsson och nytt ifrån Timbuktu. Han räddar liv.
2: Hej, där är Tjuvjakt.

0: sig, slå på. Sen gäller det att hitta rätt frekvens också. För Energy byter frekvens nu på lördag. Det gäller över hela Sverige. Det kan alltså vara så att du måste ratta in oss igen om inte din bilstereo sköter det här automatiskt. På lördag, Energy får ny frekvens. Och på nrj.se har vi alla detaljer. Alldeles strax ska vi ut och bada en sån här härlig kväll. Det blir BTS med deras comeback-låt Swim. Och så har vi Energy New Music Hitmix här om en stund med Tyla och Sara Larsson i samarbete. Nytt från Timbuktu och nytt ifrån Anis Don Demina. Och apropå Anis, han är ju med på sommarkonserten. Energy, hallå!
1: Hej Paul, här är Micke.
0: Hej Micke, vad händer?
1: Jag är på ett sommarställe.
0: Jaha. Och där är det lugnt och stilla, eller?
1: Det är ganska lugnt och stilla faktiskt. Det är skönt. Solen skiner.
0: Så lugnt och stilla att du kan höra ljudet av vinden.
1: Ja.
0: Fåglarna kvittrar någonstans där i bakgrunden.
1: Helt rätt, helt rätt.
0: Hur många veckor gör du där då?
1: Det är faktiskt bara några dagar. Är det. Sista veckan på semester.
0: Det finns ju de som säger att augusti, det är den bästa av sommarmånader.
1: Mm, nästa år får bli senare semester.
0: Ja, men jag tror att augusti kommer att leverera. Och jag vet att augusti kommer att bli bra. För vi har ju Energy Morgon sommarkonsert. 6 augusti på Stockholm under stjärnorna.
1: Ja.
0: Och du har precis plockat 2 VIP-biljetter.
1: Härligt, kul.
0: Då kommer du få se Icona Pop, DJ Just Day, Timbuktu och vår egen Anis Don Demina.
1: Vad coolt, kul.
0: Och eftersom det är VIP-biljetter, det här vet jag att många gillar, så är det också goodiebag och bubbel.
1: Aha, ännu bättre. Det är de man vill åt.
0: Då ses vi. Ha en glad sommar. Ja. Hej, hej.
1: Hej.

Frukost med på radion här på Energy. Strax har vi Tyla och Sara Larsson i nytt samarbete. Svänger bra om den, men först ska vi ut och bada. Vi ska hoppa från klipporna. Det här är Swim, nya från BTS på Energy. Swim.

0: Adam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Kristina Garn mixar veckans nya energy-låtar.
1: Timbuktu, rädda liv.
2: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen.

Menebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Smash Into Pieces med Hollow på Energy. Jag har lite viktig information inför helgen. Det är så här, på lördag byter Energy frekvens. Det gäller över hela landet. Du måste ratta in oss igen om inte bilstereon sköter det här automatiskt. På lördag, ny frekvens för Energy. All info på nrj.se. Hör du, alldeles strax har vi Alex Warren. Sommarhitten Fever Dream. Det blir TLC med en somrig låt. Och lite Khalifa också. Och så har vi ju tid för en felhörning med Thomas Stenström i studion.
1: Okej, okay, Thomas Stenström, vi har fått en felhörning på din låt Dirty Harry och en tung refräng.
2: Oj då, det var länge sedan.
1: Det är en kille som heter Albin Olsson som har snappat upp den här. Det finns ändå en textrad som går så här: så ge oss Dirty Harry och en tung refräng. Men det låter, Thomas, som att du sjunger så ge oss stört diarré och en tung refräng.
2: Stört diarré.
3: Inte tänka mig
1: det. Det finns ingen chans. Nej. Så ge oss stört diarré.
2: Nej, det tror jag inte på. Jag prove it.
4: Så ge oss stört diarré.
5: Jo då.
2: Fan vad sjukt. Vi håller på och repor inför mitt gig jag ska, och då håller man på vilka jävla låtar ska man liksom kicka ut. Och den hängt löst. Och riktigt, igår var det så här, bara fan, den hänger löst. Och nu bara bye bye. Den är borta.
0: Bye bye. Thomas Stenström hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som är Energy Morgon, är på radion hela sommaren. Och fortsätt lyssna efter signalen om du vill vinna biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. 020 40 39 00 när du hör signalen.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon

0: Bergestam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far, Mats Egon, bara där är kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för 6 personer i Grekland. Och han sa, 6, in the shower please.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenterar

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits

0: Adam och Anis von der Mina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Ja. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar. Men...
1: Får inte lämna tillbaka.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tolomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon

Sexy, huh?

0: Fonde Mina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten. Det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan. Då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola. Jag gick i trean eller sånt. Ja. Sa hon, nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Och vad sa du?
0: Jag vill ha en snowracer. En bob. Fortfarande har inte fått något.
4: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenterar

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: Adam och Alisson Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Qstars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga En blomst är i tid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare.
3: Nej,
1: eventuellt.
3: Bara vill tro det.
2: Du hade varit en
3: Sharon.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Domina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Marco.
1: Energy morgon, varje morgon.
2: Basse, mig, Sofia Wistam.
3: Och Anis Don Demina.
2: Lyssna på oss
3: hela sommaren.
1: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
4: Bangkok.
1: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
5: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Why the Bangtits?
2: Alltså Bangpussy är roligast.
4: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
1: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
6: Energy morgon presenterar

0: presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Det är också väderpresentatörens dag idag.
2: Meteorolog heter det väl? Mm.
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorolog. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
2: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
0: Ja, det har jag.
2: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så vi...
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av

0: Adam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Here we go. New music right now.